didi wa no ne wo yesa wo kutso no ana papa bia enyumre wo kutso no epeja yakopo na se eleye nipa abone epata ye ho o se ye kasa mpo ye bone ye didi mpo ye bone na se ye wa maye hukai se ye sorena

Onyame wa mawuye. Man. Ankase. Yesia wo ba ye de wo ko ni se. Eh oba sasia. Asana wanya baby. Adi biasi.

Ghana hanyina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amọ nwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayẹ e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame hyira mo papa.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nnom tofoɔ. Nyame nhyira mo.

Oh, Erade. Oma, yaya mre. Mpa bon sero de sabe sra ye bio. Ma de bashia de nashia ma. Si ye no bibia ye twa ye ni akohwe no. Erade ho ho msam bra ye nso. Na me mayan tu onkai. Oh, it's a mpa bon.